Da nu ikke nærmest en vei Taylor Swift, The Fate of Ophelia og Ifta Hudnig, så er vi nå til største tilfra. Hey,